0: ともみは茶芸も良くなったな。北川、昇進へは簡単にはいかないぞ。以前の私は奴らは腕っぷしのみの集まり、ただ殺すだけしかできないと思った。しかしだな、甘く見ていたようだな。
1: はい先生、こともあろうに昇進へは本園主演の親善交流会の大使声明を攻め立てました。殺すよりも大きな痛手となります。
0: 聞いた話だが、疎開警察のジャンハイヤが本園主演を救出したらしい。
1: はい、こいつはさらに厄介です。ショウチエンドイが救出した人数を数えるに能力は相当かと思います。さらに実はウゾンダオからの指示も高いのです。
0: 途中で疎開警察に入ったようだな。
1: はい、
0: 必ず奴の詳細を探るんだ。そうだ、このことだが、ユージュシンに連絡するといい。ジャンハイヤンの働きが良ければユージュシンの圧力は大きくなる。我々はこれを利用してユージュシンを買収できるのがいい。これで疎開内部では情報源ができるだろう。
1: はい、
0: ショーチアンドエは手だれである以上、刺繍のこともある。ショーチアンドエの破壊を阻止するのだ。トモミ、お前に刺繍を学ぶ名目で刺繍位置に入れたい。注意して観察しろ。我々に不利な情報を探ってくるのだ。
2: はい、おじさま。ちょうど私も龍門寺お姉様と中国の刺繍を学びたいと思ってたの。これからおじさまに綺麗な服を作れるわ。
0: それは一挙両得だな。しかし勉強だけはダメだ。任務だけは忘れるな。
2: 安心して、おじさまを失望させたりしません。
0: ともみは本当にいい子だな。
3: 这一次竟然让江海洋出了风头。
4: 那谁让他是杜林云的结拜兄弟呢？这叫近水楼台先得月。
3: 这事儿没那么简单。
4: 你怀疑他们？
3: 这江海洋刚进巡捕房，王文轩就被抓了，让他平白得了这么大的功劳，要说里边没蹊跷，骗谁呢？
4: 不会吧？来咱巡捕房有什么好处的？
3: 这里边好处可大。喂，我于之心。啊，是北川先生啊。啊，好，到时候鄙人一定赏光。再见。
5: 大哥，日本人找你干嘛？
3: 说是请我吃饭。这日本人的饭有这么好吃吗？
5: 那怎么办？
3: 还能怎么办？又不能不去。兵来将挡，水来土屯呗。我倒要看看这日本人要搞什么幺蛾子。
5: 走，
3: 换衣服。
5: 是。
6: 马兄弟，这么巧啊！
7: 于探长，阿碧兄弟，
8: 马老弟，
7: 怎么
8: 还好这一口？
7: 探长让您见笑了，这是唯一的爱好。没想到这手气这么背，
8: 输了就翻本呗，总不能一直点背吧？
7: 我倒是也想翻本啊，可这位输的就剩啃窝头钱了。
8: 给。
7: 团长，这多不合适啊！这个
8: 我就见不得兄弟啃窝头吃咸菜啊！拿着，啥时候有钱再还我啊！
7: 哎，这不行！
4: 哎，叫你拿着你就拿着，你跟我大哥客气什么呢？你总不能真的啃窝头吧？
7: 拿着。团长，那我就恭敬不如从命了啊！谢团长，
8: 没事，忙去吧。
7: 好，那我见你了，
4: 阿月。哎，赢了得还钱啊！
7: 这一定。

0: 北川、若干有利となったが油断してはいけないぞ。国際刺繍促進会、これが次の目的だぞ。ショーチャンドゥからの妨害に気をつけろ。
1: ご安心ください、奴らの思い通りにはさせません。
0: 乾杯。
1: 感謝します。

0: 川君、我が家の宴会だ。好きに座りたまえ。
1: 感謝します。
0: 河北事件、大日本帝国が中国戦略中に得た大勝利と言えるだろう。国民党南京政府は我が関東軍と中東軍の力の前に鎮東協定を結ぶことになる。しかし共産党は反日感情を煽り出し、あらゆる手段で大日本帝国の戦略部署を破壊してきた。ファン・ウェン主演の今回の拉致事件は一段落したが、しかしこの事件の影響はやはり深刻だ。奴の出した声明文書、我々への屈辱だよ。
1: 恥ずべき育児なしですね、先生。できるなら私は奴を一切りに。
0: いやいや、ファン・ウェン・シェンという中国人には別の方法があるはずだ。私はすでに奴に見舞い状を送った。私はね、奴は賢いと思う。きっと正しい選択をするだろう。
2: 这就是秋野给我的慰问信。
3: 这个秋野先生真是不惜血本啊。
2: 秋野先生还说了，他想跟您成为亲密的朋友。
3: 就这点小恩小惠想收买我顾城县？

0: 我没亲眼看到，我也听说的。
1: 那应该不会错。这个江海洋果然有问题。
2: 跟娄先生商量好了，刺杀秋野，咱们去，他们来接应。
3: 那刺杀秋野，有人选了吗？
2: 我去。
4: 还是我去，二哥，我得为死去的兄弟报仇啊！
3: 行了，都别争了，刺杀秋野由我执行。
4: 我大哥，我觉得
3: 行了，就这么定了。
5: 你们要去杀小日本，必须带上我。
3: 你跟着来捣什么乱？该回去待着去。
5: 你少瞧不起女人，我现在的枪法也不差。
4: 大哥，这哪是捣乱啊？这里头有事儿啊，是吧，二哥？
3: 你跟着瞎掺和什么呀？办正事。
2: 就是，老三，别这么说嫂子啊。大哥，说正事。
6: 参会的人员我已经研究过了，你就乔装成这个人，最容易混进去，而且不容易被人发现。还有就是，你自己注意安全。
3: 放心吧。
7: 一人いたんです。資料のようなものを持っていて、モンジーお姉様に。
8: トモミ、よくやった。
7: いいえ、おじ様。
9: 先生、これは上海各界が署名した抗議書です。我が軍が会場を守ることに抗議しています。
8: すでに知っている中国人たちは簡単に言うことを聞かない。奴らと話せ。その受注会についてだ。日本の紹介もいる。それらを保護する。道理もかなっている。しかし、譲歩しても構わない。変装人員で守るんだ。
9: はい。
10: 報告。
8: 入れ。おお。紹介しようじゃないか。彼は海軍陸戦隊の小川だ。今回の促進会、彼も参加する。君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ。
10: 天皇のためなら我が光栄です。
8: 思うに敵は必ず来る。小川、君の部下を庶民として紛れさせ、周囲に潜伏させるんだ。少しでも怪しければすぐに会場を囲め。
10: はい。
8: 仰せのままに。敵が来れば私は必ず逃がしはしません。
10: よし。
8: それこそ帝国軍人だ。準備に行け。北川、グーチャンシェンと約束はできたか？
9: すでにできています。
8: このグーチャンシェン、我々が争っていた対象で、奴は上海勢力で言う以上の実力がある。今回の精神科医、奴も発起人の一人だ。彼の助けが必要だ。
9: わかりました。

0: 霸占！我去陈恒。陈晨。
1: ともみ、安心しろ。先生は大丈夫だ。あの刺繍はなぜすり替えられたんだ。北川さん、今そんなこと言ってる時、まだ刺繍だなんて、まさかおじさまより刺繍が大事だっていうの？違う、ともみ、誤解するな。
0: ダメだ。ここにいろ。行くぞ。
2: はい。はい。

0: 我们还是慢点动手吧，这件事随你，啊，你完全可以自主采取行动。好，我知道该怎么做了。那组长没什么事儿，我先回手枪队看看。回去吧。
1: 我看江海洋这小子对杜丽玲他们还顾念着兄弟情分呢。顾念好啊，他要不顾念，哼，我还不敢用他。
2: 是是是，处长好手段。
1: 少给我拍马屁。老于啊，抽个时间，你到医院去看看。
3: 那个秋野死了没有？要是没死，你就带我看看他，啊！
4: 啊，是。
5: 医生怎么样？
3: 离心脏只有几毫米。秋野先生真是福大命大，还好，就诊及时，放心吧，会养好的。
4: 多谢医生。おじさま、薬を作りました。飲んでください。どうもありがとう。北川君、調査はどうだね。先生。気をつけて。
6: 先生、刺繍先に医者を名乗る者に、やられました。今わかっていることは、奴らの顔の特徴です。おそらく、化粧しているはずです。この画像は、証拠にはなりません。翔ちゃんというのは奴はバカじゃない。捜索範囲を、さらに広めなさい。刺繍店の龍門寺と。 関係があるかと思われます。龍門地は確かに怪しい。これも一つの可能性としなさい。彼女が最近誰と会っているのか、必要なら強硬手段も許可する。はい。
4: おじさま、
6: 龍門地は私の友達。彼女は無実よ。彼女が小千安堂を使うなんて。友美よ、単純すぎるぞ。中国のことわざだ。同族でなければ一致せず、完全に龍門地を信じることはできない。北川君、行きなさい。

0: えることができないのか。男女の情を取り帝国に利用して、これが帝国が要請した優秀な人材なのか。
1: しかし先生、あのバカがつけ上がり、奴がともめを。
0: お前黙れ。何を考えているんだバカ、愚かだ。我らの目的のためなら少しの犠牲など何になるんだ。さらにお前には奴に嫁がせるように見えるか。
1: すいません先生。

0: 言ってみろ。どうしてあの優柔心取り立ついたんだ。なぜだ。なぜだ。なぜか言ってみろ。
1: 北川！ああああ！
0: ゆうじゅしん、絶対お前の顔を剥いでやる。酒だ、飲むぞ。

0: ずは
1: 天皇陛下のため、大日本帝国のため、こんな傷が何だというのだ。北川、お前には失望した。自分を見てみるんだな。どこに武士の誇りがあるんだ。
0: 先生、とても辛いです。ともみさんが優秀氏に侮辱されるなど。
2: おじさま、どうして退院を？あなたたち。
1: ああ、体に問題はない。ともみ、ユジュシンは何か言っていたか？
2: ユジュシンは高官省という場所に招致安堵の連絡点があると言っていたわ。
1: よくやった、北川。すぐに出発だ。必ず炎症の招致安堵を捕らえろ。
0: はい、すぐに行きます。

0: 報告いません。
1: 報告いません。
0: 報告いません。
2: 引き続き調べろ。行くぞ。
0: 行くぞ。
3: 下面，下面，你怎么了？下面，哪受伤？
4: 被子中弹了。
3: 没事，我带你去看医生。没事。

0: なぜ卑劣な中国人を放っておくのですか。
1: 疑ってるのか。
0: そうではありません。
1: 大竹閣下、秋野君、この大バカ者が。
2: はい。
1: 準備した受注会もめちゃくちゃになってしまった。軍部からさえも電話で叱られた。お前はバカな奴らの前でさえも恥をかいた。バカ。
2: はい。
1: アホ。
2: はい。すみません、私のせいです。
1: そんなものを聞きに来たのではない。この件は必ず解決するんだ。よく聞け。私はこのことで疎開に圧力をかける。機会を見て警備隊の要求を受けてすぐに組織を始めろ。お前らちゃんと真面目にやれ。もしできないならさっさと日本に帰れ。
2: 安心してください、絶対しくじりません。
1: だといいな。

0: 查出他们当中的中共分子了吧？还没有。要尽快给我查清楚。
1: 。
2: 帝国駐上海商会が襲撃されました。商会の人は支援を求めています。
3: 何？すぐに人集めろ。出発だ。
2: はい。

0: 你没事吧？好，起来。
1: 老师，快，快，等一下。
2: 老师，哎，断了。
1: 等一下。
3: 大哥，
2: 今天我们不想多杀人，速度把学生放出来。放，
1: 钥匙呢？在我这儿。
2: 快点。
0: 都记住了，以后谁要是再帮日本人做事儿，这个人就是你们的下场。
4: 记住了，
5: 是。
1: 别害怕，我们是守枪队的，我们是来救你们的。
6: 你真是守枪队的？
1: 那还能影响？来，赶紧扶他起来，快！
7: 好。
8: なんだって奪われただと野なしが。
9: はい。
8: 野なしゴミクズ。なんだ。
10: 北野君、私だ。
8: 先生、孫守信が小ちゃん隊に連れされました。
10: 先ほど報告を見てそれを知ったのだ。
11: 艦長の紹介をしてもらい、
10: 大竹理事、イギリス理事に挨拶をした。そして今から疎開内で私服行動ができる。
8: それはすごい。私は早速疎開すべてを封鎖し、必ず小ちゃん隊の首をつかみます。
11: しかし先生、
8: 疎開警察はゴミケツです。使い物になりません。
10: いいぞ、疎開は手伝うことはないだろう。
8: ご安心ください。必ず小ちゃん隊を捕らえます。
10: よし、すぐ人を連れて行け。
11: さらに中国の警備隊各道に配置し、
10: 必ず小ちゃん隊と孫守信らを阻止しろ。それと小ちゃん隊に会ったら抹殺しろ。
8: はい。すぐに通知しろ。主要路を全て封鎖しろ。
9: はい。

0: バカ野郎。
1: はい。
2: 北川、さっき失態をしたよ。
3: 私の失態です。
2: 君のせいではない。どうやら疎開内で警察署の協力がないのであれば非常に厄介ということだ。
3: 私たちが疎開を理解していなかった。
2: そうだ、あの警察署の優柔心、今我らにとって利用価値はまだある。
3: しかし先生、優柔心は信用できません。
0: 中国人に信用できるのはいない。グーちゃん支援もそうだ。それにあの手下の方面主演、
2: しかし奴らはまだ利用できる。毒を持って毒を制する、これが戦略であり変えることはない。
3: はい。
0: ショーチャンドゥは倒せ。
2: ユジュシンはショーチャンドゥ内部におとりがいる。それゆえ今回はユジュシンに頭を下げる。
4: 就这样，我们突破了封锁线。
5: 太危险了，哎呀！但能冲出来，真的是好样的。
6: 哎，对了，是不是饿了？
7: 啊，
6: 嫂子刚逮只鸡，我去给你弄碗面。
7: 行了，去吧。
6: 哎，这就了得了。
5: 那件的事儿查出来了吗？
4: 很快就会有结果了。
5: 真希望不是他呀！如果没有充足的证据，别动他。
4: 嗯，陈荣一直跟着咱们出生入死，好兄弟，我也不喜欢他。

0: Vodka.
1: Kajitsu Kabushiki Gaisha. まさか所長隊が焦点を奇襲するだと。
2: おそらく先生思うにこれは何かの陰謀です。
1: 詳しく話せ。
2: マチュモンを捕まえるとき奴は知っていたようで、さらに反撃も迅速でした。離れるときも連絡人を殺していました。ショブチャンドイではないようです。
1: 殺された奴はどんな奴だ。
2: 発見できませんでした。身分証もなくボールペンのみで。
1: 確かにそうだな。ショーチャンドエとはもう結構長い。この状況は異常事態だ。
2: 先生、私はユジュシンが怪しいと思います。2階の情報についてですが、ほとんど漏れています。
3: 報告、果実株式会社が襲撃を受けました。
1: 何？どうやらユジュシンの情報は正しいぞ。
2: 先生、どうしましょう。
1: マツルロンは我々の失敗だ。マツルロンの住所を調べろ。絶対に情報を漏らすな。
2: はい。
4: 二哥，不好了，我暴露了，日本人正在抓我。
5: 怎么回事？说。
4: 我正在茶馆喝茶，也不知道为什么日本人就盯上我了。要不是我警觉，估计现在已经被北川抓走了。
5: 这不能待了，回据点。
4: 可是我不知道新据点在哪儿。
5: 我带你回去。
4: 啊。
6: 春荣啊，怎么回事？
7: 大哥，真是对不住。我也不知道怎么回事就暴露了。
6: 没事，人没事就好。别的事儿啊咱们可以慢慢的查。你在外边担惊受怕这么长时间了，你辛苦了。
7: 没事大哥，这都是应该的。
6: 喝水
7: 啊。
6: 没事的话你去好好休息休息，咱们以后还得继续杀小日本了。
7: 放心，大哥，
6: 那我也先走了，兄弟帮我还有事。
7: 好，
6: 好，
7: 那我休息去了。